Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det skrivs aldrig några sånger om de som lappar pantalonger. I en mollskinsväst finns ingen poesi. Och ur gamla byxor bakar inga sköna rimman skakar. Ingen skrivit

sorger trollat, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att Axel Breda är som på

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi

när du vid porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en riker man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an, en kassakista är din gud. Men så en afton får du bud, och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du förvärvar dig för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Det finns alltid någon hungrande som invid vägen står, och du kan ingenting.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för sagorna. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och vi lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här torsdagen så ska vi lyssna på Otto Grodslukare. Och jag tror att ni kommer att tycka om den. Så att jag hoppas att ni kommer att ha det skönt den här timmen och lyssna på Otto Grodslukare, så återkommer väl om en vecka igen med en ny saga.

0: Hej, nu ska jag berätta historien om Otto för dig. Hela den här tokiga historien, den hände i ett rött hus nere vid hamnen. Huset var stort och gammalt. Och det var fullt med folk och barn och randiga kattungar. Där bodde Topper.
1: Det var Misko.
0: Och Viggo.
2: Det är Vrickan.
0: Topper hade en festmö.
3: Du är galen, Topper.
0: I huset bodde också herr Holm och fru Flora.
4: Du milde Moses.
5: Sa han kaffe?
0: Och stans polis kom på besök.
6: Utomordentligt mysigt.
0: Längst nere i huset hade herr Leon sitt värdshus, Blå havskatten.
7: Herreman, om jag ändå satt på månen istället för att vara i detta eländes elände.
0: Och det var till det här huset som Otto kom. Men jag tror att det är bäst att vi tar det hela från början. Allt började en dag när Topper hade följt med sin mamma till fiskaffären där hon sjöng och sålde fisk. Topper gick ut på den lilla gatan bakom affären. Solen sken. Han kliade sitt spretiga rödbruna hår och kände på sin ena framtand som pekade rakt ut. Sen gick han mest omkring och visslade. Han visste inte riktigt vad han skulle hitta på. Plötsligt fick han se en penna.
1: Oj! Se man på!
0: En blyertspenna. En sån där som snickare använder när de ritar på trä. Det var bara en liten stump. Men i alla fall.
1: Vilken tur jag har! Jag har alltid önskat mig en sån här penna.
0: Han stoppade pennan i fickan och strosade vidare. Vid det långa vita planket bakom fiskhallen så stannade han. Han såg sig om åt alla håll.
1: Jag tror jag ska skriva någonting. Men var? Ja, jag tror jag skriver någonting här på planket. Något fint och vackert.
0: Han stod en stund och funderade på vad som kunde vara både fint och vackert att skriva på ett plank. Och så skrev han.
1: Silla, jag älskar dig. Punkt. Det ser inte så illa ut. Hoppas att Silla kommer förbi och ser det. Oh, det är hon! Det är hon!
0: Han vände sig hastigt om och ställde sig tätt in vid planket med ryggen mot det han hade skrivit.
3: Hej, Topper! Vad står du och skriver för något?
1: Ingenting särskilt. Bara några bokstäver och sådär.
3: Vet du vad jag tror?
1: Nej, det vet jag inte.
3: Tror du något fräckt du har skrivit? Du är alldeles röd i ansiktet.
1: Är jag?
3: Ja, det är du. Jag vill gärna se vad du har skrivit. Det gör ingenting att det är fräckt.
1: Men jag skriver inte så vidare fint. Snarare lite fult.
3: Gör du?
1: Hemskt fult. Hemskt ruskigt fult. Du skulle bara få ont i ögonen om du såg det.
3: Det gör ingenting. Jag vill i alla fall se på det. Flytta på det. Men Topper, du är knäpp i skallen.
1: Ja, det vet jag nog. Men det såg så fint ut.
3: Vad det som såg så fint ut?
1: Det där på planket.
3: Men Topper, det står ingenting på planket.
0: Topper vände sakta på huvudet och tittade på planket. Alla bokstäverna var borta. Det fina han hade skrivit till Silla var spårlöst försvunnet. Kvar fanns bara det vitmålade planket och Sillas lilla blåa skugga.
3: Där lurar du mig allt. Jag trodde du hade skrivit något fräckt om dig och mig. Ja, hej då!
1: Det var Misko. Det kanske är något fel på den här pennan. Jag tror jag ska försöka skriva någonting annat. Silla är en fartdåre.
0: Då kom Silla susande förbi igen. Det enda han såg var hennes råttsvansar som fladdrade i vinden och dammet som yrde efter den gula cykeln. När han för andra gången den dagen vände sig om för att se vad han hade skrivit på planket, då blev han långsamt stel i nacken av häpnad.
1: Va? Det är borta!
0: Inte en enda bokstav fanns kvar. Planket var bara vitt och solbelyst. Runt omkring luktade det gräs, tjära och nymålade fiskebåtar.
1: Den här pennan är den otroligaste jag sett i hela mitt liv. Den ska Viggo få se.
0: Så sprang Topper upp på stan för att leta rätt på vännen Viggo.

0: Viggo stod och målade skevan. Skevan var en barnvagn och han målade den röd. Han hajade till och tappade en stor klick rödfärg på sina byxor.
1: Nu blir morsan rasande!
2: Nej, det blir hon inte! Hon får inte veta någonting om den här finfina superpennan.
1: Hon får veta något om fläcken på mina byxor, dumskalle.
2: Strunt i fläckarna! Vi målar hela byxorna röda! Det finns ju färg så det räcker!
1: De är ju ännu argare!
2: Jaha, men kanske inte tycker om färg då, men det är ju ingenting att göra åt. Men har du sett ordentligt vad jag har här, Viggo?
1: Äsch, den där knasiga pennan. Den är runt och gör folk alldeles galna med en snack om pennor.
2: Ja, men det här är ingen vanlig penna!
1: Alla pennor är vanliga. Det är min pappa själv sagt. Han säger att alla pennor är precis lika vanliga.
2: Då är din pappa inte riktigt klok. Den här pennan är nämligen förtrollad.
1: Trots skogen.
2: Ja, men det är sant. Allt man skriver med den, det försvinner nästan på en gång.
1: Visst, med suddgummi va?
2: Viggo, utan suddgummi.
1: Försvinner det utan suddgummi? Det måste jag tala om för farsan.
2: Stopp där, Viggo. Den här pennan får bara du och jag veta någonting om.
1: En sån penna har jag aldrig hört talas om. Är du säker på att allt som man skriver med den försvinner av sig själv?
2: Såklart. Jag har själv provat den. Allting försvinner. Kom så går vi upp till mig och provar den.

0: Goddag pojkar.
1: Goddag.
0: Vill ni höra en riktigt bra och ruskig historia?
1: Nej.
0: Va? Men ni brukar ju vara tokiga i historier.
1: Ja, men idag ska vi skriva.
0: Skriva?
1: Ja, just det. Skriva.
0: Jag hade aldrig hört på maken. Ja, barn blir allt konstigare och konstigare nu för tiden. När jag var barn skrev vi min sambar när läraren drog oss i öronen.
2: Det kan väl hända.
3: Inne hos Topper hängde många märkvärdiga saker, både i taket och på väggarna. Alltihop hade hans pappa haft med sig hem från de stora haven. Där hängde uppstoppade krokodiler och platta dammiga ormskinn som liknade grått smörgåspapper. Och där hängde kroksablar, tomma kokosnötter och små figurer som skurits ut i trä. Viggo sneglade nervöst på krokodilerna.
4: Vad ska vi skriva på då?
5: Vänta lite. Jag undrar om inte tapeten blir bra.
4: Tapeten? Då blir din morsa jättearg.
5: Nix. Min morsa blir aldrig arg. Och dessutom så försvinner du på en gång.
4: Ja, det får vi hoppas. Vad ska vi skriva då?
5: Vi ska inte skriva någonting alls.
4: Ja, men du sa ju precis att vi skulle skriva.
5: Ja, men jag har ändrat mig. Vi ska inte skriva, vi ska rita. Vi ritar en jättestor noshörning här på väggen.
4: Jag gillar inte det här nu vidare. Tänk om det inte går bort.
5: Det gör ingenting. Jag är jättebra på att rita noshörningar. Jag tror säkert att morsan skulle bli glad om hon fick se en sån här bild. Sådär, nu är jag färdig.
4: Det blev faktiskt väldigt fint.
5: Mm. Kom nu så går vi ut i köket och dricker några läsk. Och sen när vi kommer tillbaka, då ska du få se på något kul.
3: De gick ut i köket och tog fram läsk och rågbröd. Men knappt hade de tagit en liten klunk läsk förrän de hörde ett konstigt ljud inifrån rummet.
4: Hör, vad var det?
6: Inte så. Och så efter själv får du se.
4: Det kanske är något farligt. Jag gillar inte farliga saker.
3: Men Viggo kikade ändå försiktigt genom dörrspringan. Så slog han igen dörren med en smäll.
4: Topper, den är kvar.
5: Jaså, men får vi vänta ett tag till då?
4: Men det var något annat också.
5: Vadå?
4: Den blinkar med ena ögat.
5: Va? Blinkar med ena ögat? Det var mysko. Det måste jag se. Wow, du har rätt. Den blinkar. Aldrig har vi någon hittat en noshörning som kan blinka. Vad häftig.
4: Det tycker inte jag.
5: Hjälp. Tyst, du skrämmer honom. Hej noshörning.
3: Och nu händer något som de aldrig skulle glömma. Noshörningen klev ut mitt på golvet.
4: Vad ska vi göra nu?
5: Titta på den såklart.

0: noshörningen hade gått fram till fönstret och stod nu och gnagde på gardinen. Det var en stor, stilig noshörning i samma gula färg som väggen.
1: Titta, han är redan hungrig. Vi tar ge honom lite rågbröd. Här har du. Titta, han äter det. Vi tar ge honom lite mer. Kom hit med dig. Och en läsk också.
2: Jag vet inte vad jag vågar.
1: Viggo, vill du att våra noshörning ska svälta?
2: Nej.
0: Efter en liten stund så hade noshörningen ätit upp allt rågbröd som fanns i köket. Han grymtade vänligt och började äta av en krukväxt som stod på en blomsterpall.
1: Den du, han äter visst allt. Vad ska vi kalla honom för? Du får bestämma.
2: Jag tänker.
1: Vad heter din farsa?
2: Han heter Otto.
1: Otto! Du ska heta Otto, gamle kompis!

Otto. Det var väl ett fint namn på en noshörning. Men jag undrar hur det kommer att gå. Tänk dig själv, vad skulle du göra om du hade en jättestor noshörning hemma i vardagsrummet?

Hej, nu ska jag fortsätta berätta om Viggo och Topper och den mystiska pennan som Topper hade hittat. Kommer ni ihåg att de ritade en noshörning på väggen hemma hos Topper? Det gjorde ingenting, hade Topper sagt. För det märkliga med den här pennan, det var att allt man ritade försvann spårlöst. Men noshörningen försvann inte. Istället började den blinka med ena ögat och sen klev den ut mitt på golvet. Viggo och Topper bestämde att noshörningen skulle heta Otto. Men jag undrar om de inte kommer att få lite problem med att skaffa mat till

0: inte upp en fåtölj? Vi måste ta på mera mat. Jag springer ner till morsan och skänger 10 råglimpor.
1: Kan inte jag få göra det åt dig? Jag gillar inte att bli ensam med den där Otto.
0: Jo visst, visst, men snabbare på. Han äter ju upp allting.
2: Det behövde Topper inte säga 2 gånger. Viggo rusade ner för trapporna i en sån fart att han nästan bröt armar och ben av sig. I porten körde han huvudet i magen på sin pappa.
3: Hopp! Du unge man, varför har du så bråttom?
1: Jag ska inte bröt till noshörningen.
3: Bröt till noshörningen? Nej, det är för tok.
2: Viggo rusade iväg så fort han kunde. Han kom instörtande i fiskaffären till Toppers mamma i en sån fart att han välte omkull en hel dag med ett paket fisk.
4: Verkligen alldeles färsk.
5: Ja, den är nu fångad
1: i natt.
2: Hon åkte in i ett hörn av butiken och där låg hon och jämrade sig.
6: Nej, men det var värst för ungarna och bråttom. För tiden när jag var barn, då var vi mycket stillsammare.
1: Ja, men jag ska ha pengar till 10 råglimpor.
6: 10 limpor? Ni har min sanna aptit.
1: Det är inte vi som ska äta. Det är Otto.
6: Ja, så på det viset. Är Otto en ny lekkamrat?
1: Nej, det var en noshörning.
6: Ja, men då är väl 10 limpor inte för mycket. Men var kommer Otto ifrån?
1: Det är Topper som har ritat honom. Men han håller på att äta upp alla möblerna, så jag måste ha igenom limpor.
6: Du milde, du milde. Vad ungar ljuger nu för tiden. Du milde, vad somliga är sura. Ge ni bara Otto något att äta. Men se bara till att han inte ställer till med någon olycka.
1: Ja, ifall vi kan styra honom.
2: Men det är minsann inte så lätt att köpa 10 råglimpor när man bara är en liten grabb. Det första stället där Viggo tänkte köpa bröd, det var ett litet bageri med en stor bagarfru som stod och petade naglarna när han kom in.
1: 10 råglimpor?
7: Sa du 10 råglimpor?
1: Ja, 10 råglimpor.
7: Kan du ta och ge dig iväg härifrån? Kom hit och driva med hederligt folk.
1: Jag ska ha 10 råglimpor.
7: Falmer, kom hit ett ögonblick. Falmer! Falmer!
2: Falmer var bagaren själv. En liten vissen man som inte nådde sin fru längre än till midjan.
8: Ja, vad är det?
7: Den här pojken där, han behöver sig ett par rejäl örfiler. Han driver med mig.
8: Driver han med dig, Almanda?
7: Ja, han kommer instört, alltså gasten har 10 röglimpe. Jag vet för jag att inga levande människor äter så mycket.
8: Nej, det har du rätt i, Almanda. Under hela min tid som bagare har jag aldrig hört talas om någon som äter så många limpor.
7: Skulle en kunna få veta hocken är som ska ha allt detta bröd?
1: Ja, det är Otto.
7: Otto? Jag kan ju åka som helst komma och påstå. Hocken är Otto.
1: Det var en noshörning.
7: Noshörning? Försvinn härifrån. Aldrig har hört någon unge ljuger så fräckt. Du ljuger och driver med hedligt folk som följer om mig. Men gärna då, Falmer! Det är ju du som är kär!
8: Ut härifrån! Ut! Jag ringer polisen, ja!
2: Det sista hörde Viggo inte, för han var redan på väg till nästa bagare. Långt om länge så lyckades han få tag på 4 råglimpor. Trött och olycklig så släpade han hem de tunga limporna till det röda huset. Men i fönstret bakom gardinen stod hans pappa och iakttog honom.
9: De där 2 har säkert något hyss för sig. Jag måste hålla ett vakande öga på dem. Är det något rackartyg på gång så ska jag minsann sätta stopp.

0: Viggo hade inte en aning om att hans pappa övervakade honom. Han traskade upp för trappan på sina trötta ben. Och så mötte han herr Holm som stod och pratade med fru Flora.
1: Vet herr Holm vad? Det är konstigt.
2: Förlåt, vadå?
1: Ja, i en hel timme hade dröst ner kalk från mitt tak nu. Och vet han vad? Min ljuskrona svänger fram och tillbaka så man skulle kunna tro att det gick en elefant i våningen ovanpå.
2: Hörde du? Har ni två drullar en elefant uppe hos er?
3: Nej, det är noshörning.
2: Jaså?
1: Du äter visst en massa råbröd, säger jag.
3: Nej, det är till Otto.
1: Jaså, heter du Otto? Ja, det ser man. Jag håller visst på att bli gammal. Ja, jag trodde så säkert att du heter Viggo.
0: Fru Flora hade alltid sin nyputsade hörlur med sig, för hon hörde inte så bra. Men det ljud som nu ekade genom fru Floras lägenhet, det fick både henne, Viggo och herr Holm att hoppa högt.
2: Oj! Jag tror bestämt att det var fru Floras ljuskrona som ramlade ner från taket. Jag ska gå upp och titta på den där noshörningen.
0: Uppe hos Topper var det en förfärlig röra. Otto, det stora gula odjuret, han hade ätit upp tyget på två stolar, alla gardinerna i rummet, två smådukar och en uppstoppad papegoja. Nu åt han på ena änden av mattan. Herr Holm, visevärden som hade följt Viggo upp, han stannade i dörren och tog snuggan ur munnen.
4: Du milde Moses! Hur i all världen har ni små knattar fått upp ett sånt stort djur hit?
5: Han gav sig själv. Titta här, Otto. Här får du bröd som Viggo har hämtat åt dig. Gott rågbröd.
0: Under tiden sjönk Viggo ihop en fåtölj som Otto hade ätit upp tyget på. Viggo var alldeles utmattad efter sitt besök i brödaffären. Han somnade bland de spretande resorna. Herr Holm närmade sig den gula noshörningen.
2: Den är fin. Fin. Jag tror att jag aldrig har sett en finare noshörning.
5: Nej, det kan jag tro.
2: Men här kan ni inte ha den. Det slutar ju med att taket rasar ner över fru Flora. Det rara gamla skrället.
5: Men vi måste ha honom här. Han är alldeles för tjock för att gå ut genom dörren.
2: Ja, det värsta är att det är förbjudet att ha djur här i huset.
5: Ja, men du, vi håller det hemligt. Ingen får veta något.
2: Ja, men han klampar ju så det hörs i hela huset.
5: Ja, men det är så noshörningar gör när de blir hungriga. Ju hungrigare de blir, ju mer klampar de.
2: Ja, så. På det viset. Tänk, det visste jag inte. Ja. Då måste vi skaffa foder åt honom illa kvickt. Undrar som inte ett lass hö och ett lass rovor skulle räcka för idag.
5: Ja, och lite mer råglimpo.
2: Jag ringer efter ett lass hö.
0: Herr Holm skyndade ut medan han sneglade på golvplankorna som knakade och gungade under det stora djuret. Medan herr Holm var borta så öppnade Topper ett fönster. Och där, rakt framför huset, fick han syn på Silla som kom susande på sin lilla gula cykel.
5: Hej Silla!
6: Hej Topper! Vad har ni hittat på?
5: Inget särskilt, men kom in och se på Otto.
6: Vem är Otto?
5: En noshörning!
6: Du är galen Topper, helt galen.
5: Visst, men Otto är i alla fall en noshörning. En gul noshörning och han är här uppe.
6: Det finns absolut inga gula noshörningar.
5: Men vänta ett tag då, så ska jag försöka få fram något till fönstret, så får du se själv.
6: Ja, det är bra. Jag väntar här.
0: Topper försökte fösa fram noshörningen till fönstret. Han sköt på allt vad han orkade, men Otto rörde sig inte ur fläcken. Han hade hittat några böcker i en bokhylla. Böcker var tydligen hans favoriträtt. Han knaprade muntert på dem.
5: Han vill inte komma ut! Han håller på att äta böcker!
6: Du är galen, Toppen! En gul noshörning som äter böcker. Sånt snack!
5: Ja, det verkar väl lite mysko.
6: Ja, du är i alla fall den galnaste grav jag någonsin har träffat. Hej då!
0: Silla cyklade iväg med en väldig fart. Och Topper vände sig om och tittade på Viggo som just hade vaknat till.
5: Det är inte alltid så lätt att ha en fest nu.
7: Fest med? Vadå för fest med?
5: Ja, Silla.

0: Nere vid telefonen hade herr Holm en besvärlig stund. Han ringde till en bonde som bodde strax utanför stan.
1: Ska vi se här. Badinrättning. Bonde, där har vi det. Bonde 2. 0. 2. 7. Och 0.
2: Ja, det är bonden. Hallå.
1: God dag.
2: God dag.
1: Mitt namn är herr Holm. Mm. Kan jag få ett stort lass hö?
2: Jajamensan, ett stort lass hö. Var ska jag köra med?
1: Till det stora röda huset vid hamnen. Jaha. Där ska du lassa in det genom fönstret på andra våningen.
2: Vad sa du?
1: Fönstret på andra våningen. Det röda huset vid hamnen. Ja. Fönstret på andra våningen.
2: Ska du ha ett lasshö genom fönstret på andra våningen?
1: Ja, tack.
2: Men, hör du, vad är det du pratar om egentligen?
1: Andra våningen.
2: Ja, ska du ha hö in i lägenheten?
1: Jo, vi har ett djur som ska utfodras.
2: Ja, så. Vad är det för ett djur?
1: Det är en noshörning.
2: En noshörning?
1: Ja.
2: Ja, varför jag visste att stadsbor var garn, men så fullfjädrat garn trodde jag då...
1: Hallå, ett ögonblick här. Hallå.
2: Du, Emma, är det en som ska ha hört din noshörning på andra? Ja, jag tackar.
1: Men kan vi få ett lasshö?
2: Ett lasshö?
1: Ja.
2: Jo då, det kan ni få.
1: Utmärkt.
2: Men hört din noshörning får du hämta själv.
1: Va?
2: Jag tänker inte fara in till stan och bli utskrattad av en hop eller tågstall.
1: Hallå, stopp!
2: Det ska du ha klart för dig.
1: Goa här, stopp!
0: Herr Holm blev sittande med telefonluren i handen. Vad skulle de nu göra? Till slut fick han en idé. Och så gick han upp för trappan till Topper och Viggo.
1: Hör ni pojkar, vi måste hämta höet själva. Höet i noshörningar får man hämta själv.
3: Men vi måste hämta mer rågbröd också. Otto blir alldeles galen av hunger.
1: All right. Jag hämtar ett glas hö på min cykel och under tiden fyller ni barnvagnen och kör runt och fyller den med rågbröd.
3: Vem kan det vara?
1: Det kanske är polisen.

litet rött hus bor han. Och han heter Pettson, tror man. Och en liten katt, ja det har han.

be on the fucking side of your heart.

Ay, mi, qué pasó,

0: En pinne som är fasligt lång.
1: Ett cykelhjul som var runt en gång.
2: En hängbräck som är fasligt lång.
1: En rivelväck.
2: Och en pipalong. En mässingkopp på en rostig stång.
1: En flaggstångskropp i en lång kalsong.
3: Ett fyrverk.

0: Ja.
1: Då har vi ungefär som i fjällen, va?
0: Jo.
1: Petson?
0: Jo, det här är precis som i fjällen. Du och jag, Findus.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: man.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Nu är det dags för Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet står programledaren som är Erik Naukler och ansvarig utgivare det är Kulturkanalens Janne Claesson.

Hej och välkomna! Ny vecka, nytt Real Country. Vi låter Dwayne Staley inleda med Cactus on Your Shirt.

cactus on your shirt med Duane Staley från hans CD Out of a Shoot. Jag vet inte riktigt vem den här killen är. CD:n har nog några år på nacken. Det finns en annan CD med en kille som heter Duane Staley som heter Tulane Highway. Men jag är inte riktigt säker på att det är samma kille. Spelar roll. Bra musik var det i alla fall. Och en svidande vidräkning till de där som inte förstår countrymusikens rötter. Men som ändå försöker göra karriär inom den här musikformen. Därför att det kan vara ekonomiskt lönsamt. Jag låter den här CD:n ligga kvar i den där stora högen på skrivbordet som jag vill spela mer ifrån. Men innan jag gör det så tänker jag faktiskt spela ett spår till. Den här låten har skrivits av Sonny Strickland som producerade Duane Staleys CD. Holding on to nothing.

Holding on to nothing med Duane Staley. Det här var ju riktigt klassisk, traditionell, modern countrymusik. Åh, vad jag gillar det här! Och från Duane Staley till en ny singel med Morgan Ashley, Back to Austin. Jag undrar just hur många låtar som skrivits om den stan.

Back to Austin. Ny singel från Morgan Ashley. Ja, Austin, det är alltså huvudstaden i staten Texas. Och den är namngiven efter Stephen F. Austin, som ju var med och koloniserade Texas från början. Jag håller just nu faktiskt på och kämpar mig igenom en ganska tjock lunta som behandlar Texas historia. Austin är ju dessutom känt för sitt universitet, och det leder också till att det finns många musikstilar som representeras i Austin, och det finns alltid klubbar där du kan höra musik som du gillar. Jag har ju mina favoriter, bland annat Continental Club och det klassiska danshaket The Broken Spoke. Och nu äntligen har den före detta fotbollsstjärnan, ja, amerikansk fotboll förstås, Joe King, han har släppt en ny låt. För ett tag sedan så spelade vi hans förra, Down in Stillwater, Oklahoma. Och det var ju kanonbra. Och nu kommer det något nytt. Have another beer, Joe King.

another beer. Ta en öl till. Med den gamle fotbollsspelaren Joe King. Det ska bli så intressant att följa den här artisten. För nu har han givit ut 2 bra singlar på raken. Jag hoppas att det kommer ett album och att det håller lika hög klass. Mycket lovande. Och nu till något helt annat. Här i Real Country försöker vi ju gärna uppmärksamma producenter, låtskrivare, studiomusiker. Ni vet alla de där som skapar bakom artisten som sjunger. Countrymusiken, ja för all del alla musikformer, vore ju ganska torftiga om inte de där fanns. Nu ska vi höra ett exempel på det. Jag är ganska säker på att ni känner igen låten, men den hade ju spelats in och varit en hit innan det blev en poplåt och tillika ett ledmotiv till en film. Jag talar om låten When You Say Nothing At All, som ju odödliggjordes i filmen Notting Hill. Låten skrevs av Paul Overstreet och Don Schlitz. Och nu ska vi låta Don Schlitz själv framföra mästerstycket. When You Say Nothing At All.

en av kompositörerna, Don Schlitz, framförde låten han skrev tillsammans med Paul Overstreet, When You Say Nothing At All. Originalinspelningen gjordes av Keith Whitley, och sedermera var ju Ronan Keating som gjorde den version som vi hörde i filmen Notting Hill. Don Schlitz kommer från Durham, North Carolina, och han har skrivit eller varit med om att skriva minst 24 låtar som kommit till första platsen på countrylistan.

0: Kingston Solution med Red Steagle. Och även här var det just Don Schlitz och Paul Overstreet som hade samarbetat när det gällde att skriva låten. Det här skulle ju också kunna kvalificera sig som dagens vinylsprak. För det här var från en vinyl-LP på Dot Records. Och jag som älskar Red Steagles musik, jag plockar nog inte av den här från skivtallriken innan vi spelat minst ett spår till.
1: There you stand in front of me, a perfect stranger.

your mother's eyes med Red Steagall. Tänk så bra countrymusik det finns. Men det är klart, anlitar man Glenn Sutton som producent och hyr in Nashvilles A-lag, ja, nu betyder ju inte A-lag samma sak som vi tänker på svenska. Nej, jag tänker på Nashvilles elitmusiker som ju brukar kallas för The A-Team. Och då menar jag bland annat Hargus Pig Robbins på piano, Sonny Garish på steel guitar och Johnny Gimbel på fiddle. Då lär det låta riktigt bra. Och det gjorde det ju. Och trots att plattan hade några år på nacken så låter det ju fortfarande väldigt fräscht. En platta som däremot inte har så lång tid på nacken, det är en ny CD från den norska kvinnliga artisten Heidi Hauge. Här verkar det som om en del av studioarbetet har skett i Norge. Och sedan har man fått pålägg från just The A-Team i Nashville, Paul Franklin på steel, Kenny Sears på fiddle och Brent Mason på gitarr. Och det här låter ju riktigt bra. Heidi Hauge.

Nashville med Heidi Hauge från Norge och det här från hennes nya album Country Memories. Jag tyckte det lät riktigt bra. Ibland när det är artister i Europa som försöker göra countrymusik så kan jag störa mig på lite dåligt uttal och sådär, men faktiskt ingenting som jag retade mig på här. Heidi Hauge får fortsätta. Och nu i en duett tillsammans med den norske manlige countryartisten Arne Benoni. I'll be home soon.

I'll be home soon med Heidi Hauge och Arne Benoni från Heidis nya CD Country Dreams. I början av året så spelade vi titelspåret från en ny EP med Braxton Keith. Ja, någon större skivproduktion har han ju inte bakom sig, men så är han ju blott 21 år gammal, studerar på San Angelo University, kommer ursprungligen från staden Midland, Texas. Midland är ju bland annat känt för att vara ett oljecenter i Texas där man hittade olja 1923. Och från den staden så kommer ju USAs före detta president George W. Bush. Nu ska vi i alla fall spela en singel med Braxton Keith som släpptes 2019. Honky Tonk Crowd.

Honky Tonk Crowd med 21-åringen Braxton Keith. Skönt att höra ungdomar som anammar vår underbara musik. Och efter Braxton Keith så kastar vi oss raskt över en ny singel från Scott Southworth, våran gamla bekanting. Ja, ny och ny, det vet jag inte, för den finns med på hans kritikrosade album These Old Bones som kom ut förra året. Men singeln som han har släppt från det albumet nu heter Critters, Scott Southworth.

Critters, en ny singel med Scott Southworth. Det där efternamnet Southworth, det ligger inte så bra i mun för en skandinav tycker jag. Men Scott, det är ju en riktigt hyvens kille. Jag har haft nöje att träffa honom ett par gånger i Nashville och jag är för evigt tacksam att han kopplade ihop mig med en av mina ungdomsidoler, Stan Hitchcock. Men nu ska vi ta och lugna ner oss lite. 2017 så släpptes det ett album som hette Gentle Giants, The Songs of Don Williams. Och från det så ska vi lyssna på en låt som Don Williams ursprungligen gjorde som duett med Emmylou Harris. Men vi ska lyssna på Jason Isbell och Amanda Shires i Town Van Sant's komposition If I Needed You.

I needed you. Finstämt så det förslog från Jason Isbell och Amanda Shires. Och nu finns det bara tid för en låt till. Och det blir Brian James. Boende i Chilota, Florida. Drinking to the point they throw me out. Brian James.

Brian James med Drinking to the Point They Throw Me Out från hans album Politics or Religion som släpptes förra året. Och det råder väl knappast något tvivel om varifrån han hade fått sin inspiration till den här låten. Det lät ju Waylon Jennings upp i dagen. Och med det så kan jag konstatera att dagens Real Country är det enda. För er som gillade programmet, gå gärna in på hemsidan och lyssna på våra tidigare program. De ligger alla där i arkivet. Och det är ju bara en vecka kvar till nästa söndag. Och då kommer ett nytt

Ni har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet var producerat av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet och bakom mikrofonen där satt Erik Nåkler. Och ansvarig utgivare, det var Kulturkanalens Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
1: Radioandakt pingstdagen. Psalm 646. Grip du mig, helige ande.

Mitt namn är Oja Berlin och jag är präst i Svenska kyrkan Österåker. Och i kyrkoåret befinner vi oss i pingstdagen som har temat den heliga anden. Jag läser ur Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 1-11. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber, och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa: de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Psalm 53. Livets ande kom från ovan.

0: Treenigheten, det är en central lära i vår kristna tro. Fadern, sonen och den heliga anden. Efter Jesus uppståndelse på påskdagen har han vandrat med sina lärjungar och alla de som följde honom i 40 dagar. Människorna är i förundran. De har fått hopp. De har fått sin mästare, sin lärare och sin vän tillbaka. Men nu ska han lämna dem ännu en gång. Vilken förtvivlan hans lärjungar måste känt. Men var inte ledsna, säger Jesus. Jag lovar att sända er hjälparen. Jesus tas upp till himlen på Kristi himmelsfärd. Och lärjungarna är ännu en gång ensamma. De vet att något ska hända. Jesus har lovat dem det, men de vet inte vad. De sitter i ett rum tillsammans på pingstdagen. Kanske är det mörkt i rummet, förutom några ljus som brinner på bordet. Helt plötsligt hörs ett dån från himlen och de börjar bete sig underligt. De börjar tala märkliga språk. Och utifrån det här måste det se ut som de var i någon slags masspsykos. Inte konstigt att människorna runt omkring blir chockade och en del tror att de går runt fulla på halvjäst vin. Det som kommer över lärjungarna på pingstdagen är den heliga anden. Den sista pusselbiten i frälsningshistorien. Fadern, skaparen, sände sin son, Jesus Kristus, till oss människor. För att gå med oss, visa oss och lära oss. Det kunde Gud bara göra i en mänsklig kropp. Men en mänsklig kropp kan inte leva för alltid. Och så även med Jesus från Nazaret. I och med uppståndelsen visar Gud att mörkret och lidandet inte har sista ordet. Utan att ljuset, det goda, en gång för alla har segrat. Men Jesus behövdes vid Guds faders högra sida. Så Jesus tas efter uppståndelsen upp till himlen. Men för att vi inte ska vara ensamma. För att vi människor inte klarar det själva. Det har historien visat oss. Så sänder Gud hjälparen. Guds ande som kan vara hos oss alltid. Och Guds ande som bor i oss, som utgjuts över oss i och med vårt dop. Och Guds ande, enligt Paulus i Galaterbrevet, ger oss tålamod, kärlek, godhet, frid, trofasthet, ödmjukhet, vänlighet, självbehärskning och glädje. Tack treenige Gud för pingsten. Tack för din ande som vi genom dopet får del av. Tack för allt det goda som kan växa i oss med hjälp av din ande och dess vägledning. Hjälp oss att vara öppna. Hjälp oss att öppna våra hjärtan. Nu och alltid. Amen. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade. Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Välkomna till PRO:s radiosändningar. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet som tekniker, och vi spelar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och idag så har jag Alf med mig här också, så får vi se vad han har att säga om PRO och vad som händer där. Så nu lämnar jag över ordet till dig.
1: Ja, jag får tacka för att jag är här igen. Jag har inte så himla mycket att säga om PRO just nu. Vi är i en planeringsfas nu inför hösten. Så vi ska försöka få till några trevligheter. Lite utflykter och så lite träffar, medlemsmöten och pubbar. Och vi hoppas att vi får många besökare på medlemsmötena och pubbarna. Och att många kan ställa upp på de utflykter vi har. Vi har en idé bland annat om att åka till Ljusterö och besöka ölbryggeriet där. Och få en föreläsning om hur det går till att brygga öl, och så kanske till och med få handla lite på bryggeriet. Det är ju tillåtet numera med gårdsförsäljning.
0: Ja, men med vissa restriktioner att de ska ha någon slags undervisning om hur det går till och hur man gör och sådär. Sen kan man få köpa lite.
1: Men det har de säkert förberett, att de kan berätta vad de gör och hur de gör och vad de har för ingredienser och var de köper dem.
0: Ja, ingredienserna tror jag inte vi får reda på, men hur man gör och sådär. Men absolut så har de ju gjort det, för annars är det ju ingen idé med att ta emot studiebesök och ha lite försäljning. Så det låter ju spännande. Men jag vet att vi har också pratat om andra saker som vi fick reda på man skulle kunna göra i sommar.
1: Ja.
0: Och som inte kommer att finnas med i bladet inför hösten, men som vi måste gå ut med ändå. Det är att vi tänkte att vi skulle utnyttja den här bussen till Domarudden som kommer att gå torsdag till söndag. Att vi skulle kunna ta en dagsutflykt dit och ta med oss picknickkorg eller vad vi gör.
1: Ja.
0: Och bara ha det trevligt och promenera runt där i omgivningarna. Och blir det riktigt varmt så kanske till och med någon som vill bada.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur det är med våra pensionärer, om de är badiga utav sig.
1: Ja, de är inte så badsugna, tror jag. Men däremot så kan jag ju säga då att om vi kommer fram till att vi ska åka med bussen och ha lite utflykter, då kommer vi att gå ut med mail till alla våra medlemmar där vi har mailadress.
0: Ja, absolut.
1: Och är ni medlem och inte har talat om mailadressen, då får ni ingen information annat än på hörsägen från andra medlemmar.
0: Ja, om man inte är med på Facebook-sidan som vi har.
1: Ja.
0: Då kan man få, där kommer vi också lägga ut informationen. Ja. För det här är ju viktigt att tala om att vi kommer att vara där ute om det går och sådär. Och jag hoppas, de säger att det ska bli en varm sommar. Så det skulle kunna vara spännande att få åka ut där en gång i veckan och bara träffas och ha trevligt, inte ha något speciellt program.
1: Nej, det kan bli
0: jag
1: roligt.
0: Vet så kommer det att finnas möjlighet att man har satt upp någon slags stora skåp där det finns aktivitetsgrejer man kan låna.
1: Ja, och om jag fattar det rätt så har de också möjlighet att sätta upp en grill.
0: Mm.
1: Så då skulle vi kunna ha med oss lite grillkol och grillkorv.
0: Ja, men grill finns där nere vid badet. Och jag tror att också att det finns en grill upp mot restaurangen som man kan få använda.
1: Ja.
0: Så att det kommer att kunna bli jättetrevligt om vi gör så. Så att visst finns det tankar på vad vi ska kunna göra i sommar också innan vi kör igång höstaktiviteterna.
1: Ja.
0: Men det finns lite fler grejer, men jag ska ta och spela lite musik emellan först. Och då tänkte jag, eftersom vi pratar om att vara ute, så har jag valt Östen med resten och Naturbarn.
1: Ja.

0: Ja, så var det med det. Det är väl ingenting att ha naturbarn. Nej. Det tycker jag är lite konstigt. Nu som vi pratar så väldigt mycket om naturen och vara rädd om den och man ska veta så mycket om den.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men vi pratade ju om vad vi skulle kunna fundera på, vad vi kan ha för aktiviteter under sommaren som inte kommer att finnas i något program. Och vi har också pratat om att man kunde träffas någon eftermiddag i järnvägsparken och ta med sig en kopp, en termoskaffe eller vad man nu vill ha. Eller någon kanske kan ta med sig en grill och kan grilla lite vad man vill ha.
1: Ja.
0: Grilla. Och att vi som förening håller med grill och kol.
1: Ja.
0: Och det kommer vi väl också lägga ut på Facebook och i medlems...
1: I mejl.
0: För jag tror att det är viktigt att man också har möjlighet att träffas under sommaren utomhus. Bara träffas och ha trevligt och prata och umgås.
1: Det gäller bara att beställa bra väder.
0: Ja, men de säger ju att det ska bli varmt. Den risken är ju att det ska bli så varmt så man kanske inte orkar vara ute i värme. Men det är därför som jag tänker så, eftermiddagarna är ju bra för det brukar ju vara lite lugnare med värmen.
1: Ja.
0: Men vi får väl se vad vi får för sommar. Jag hoppas att det blir varm och skön sommar, men inte allt för varm, och att det kommer lagom mycket regn också.
1: Ja.
0: Så vi slipper rulla på vattna. För det är inte så bra. Vi har ju inte så mycket vatten i grundvattnet längre.
1: Nej.
0: Så att det är ju också ett problem.
1: Ja.
0: För oss som vill hålla på och odla.
1: Ja.
0: Mm. Så är det. Men då kommer vi att hitta på aktiviteter allt.
1: Ja, det tror jag. Och framförallt så måste vi hitta på några bra aktiviteter till hösten.
0: Mm. Vi har ju hittat en teater som verkar vara väldigt bra.
1: Ja.
0: Som heter Doktor Dynamit.
1: Ja, just det.
0: Handlar väl om Nobel. Vi får väl se om vi nappar på det och hur mycket det kommer att kosta och sådär.
1: Ja, och frågan är om vi måste ha betalning väldigt tidigt för att beställa. För förra gången vi beställde biljetter på den där så vart vi ju så många och då kunde vi inte avbeställa biljetterna.
0: Nej, precis.
1: Så att,
0: sen är frågan också om måste vi ha buss in till stan? Kan vi inte på något sätt försöka åka kommunalt tillsammans?
1: Ja.
0: Mm.
1: Eller om jag har ju till exempel bil och jag kan ju ta 3 passagerare i den. Mm. 4 till och med.
0: Absolut.
1: Så det skulle ju gå.
0: Mm. Så är det. Jo då. Nej, men vi får väl se vad som händer. Så nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på en annan låt, en gammal låt. Vi har ju fått en ny styrelsemedlem som är intresserad av just det här ämnet,
1: ja,
0: tror jag.
1: Kurre,
0: ja. Ja, precis. Och jag vet inte om den här bilutställningen har varit på Ekbacken än.
1: Nej, den skulle vara nu i slutet av maj.
0: Ja, men så får jag, då passar ju den här låten alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Så jag kände att vi kör väl Cadillac med Hepstars.

0: Jo, det var Cadillac det där. Ja. Får vi se hur många Cadillacar vi får se på Ekbacken då i slutet av maj här. Då. Det är lite spännande.
1: Tyvärr är det ju så att det blir svårt med parkering på Ekbacken.
0: Mm.
1: Men, och där kommer ju inte kommunen ordna bussar från ASEA-huset.
0: Nej, det gör de ju inte.
1: Utan det blir att ta sig dit för egen maskin.
0: Ja, precis. Så att, men man kan ju parkera borta där vid bussterminalen. Där finns en parkering.
1: Lite och så gå över bron och bort promenadvägen.
0: Ja, det är inte så långt att gå och promenera. Ja, det beror ju på förstås om man har svårt att gå så är det inte så roligt.
1: Nej, men jag gick den vägen när det var sist jag var där så körde jag med rollator och det gick väldigt bra.
0: Ja, men vad bra.
1: Däremot så kan det vara lite problem om man går med käpp.
0: Ja.
1: Men det ska nog kunna gå.
0: Jo, precis. Och, men jag menar, för det här, jag tycker det är jättetrevligt det här med alla gamla bilar som ställer ut. Så och, att, ja.
1: Och jag tror de kommer ha motorcyklar också.
0: Jaha.
1: Både bil och motorcyklar.
0: Gamla motorcyklar.
1: Nu. Ja, jag hoppas det.
0: Mm. De tar väl lite inträde också har jag för mig.
1: Ja, jag har för mig det.
0: Mm. Så det får man väl vara beredd på. Och, men det är det som gör mig lite sådär. Ja, hur betalar man om man kommer från kanalsidan?
1: De ska ha biljettspärr där med.
0: Jaha, ja, ja.
1: Men jag kan ju tipsa om att om man går förbi från andra hållet på kanalen så kommer de bara ha biljettspärren uppe vid parkeringen.
0: Mm.
1: Så den kanalvägen där, den verkar vara obemannad.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Men jag har pratat med Kurre om det så han får se hur de
0: mår. Ja,
1: jag tycker att man ska betala inträde.
0: Absolut, för det kostar ju lite att vara där och det kostar också lite att köra dessa bilar för de är ju inte billiga för dem. Det här går ju på riktigt.
1: De har riktiga drivmedel.
0: Jajamensan, sådana här som vi inte borde ha egentligen.
1: Ja.
0: Men samtidigt, de här bilarna körs ju så lite och på sommaren enbart så jag tycker det är helt okej. Faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Och det är ju roligt att se vilken entusiasm som är bakom att ta dit bilarna och sköta dem.
0: Ja, och du måste väl också vara i den åldern som jag. Vi är ju lika gamla nästan som har åkt i såna här bilar.
1: Ja, ja. När jag var 14, 15, 16 år då hade jag en kompis som hette Inge som hade en gammal Belair, eller gammal, då var den ju relativt ny, men en Belair.
0: Mm.
1: Och den åkte vi väldigt mycket i, så det var riktiga raggartag.
0: Jo, jag har ju också åkt i bland annat sådana här Chevrolet och Buick och sådana som jag hade en äldre kusin som hade såna här stora bilar. Men jag åkte ju väldigt ofta på vad heter det? Ströget i Gävle.
1: Ja.
0: Och raggarbilarna åkte runt och vi spelade musik. Det var jättekul. Så att, nej, de är häftiga. Och man satt ju väldigt bekvämt.
1: Ja, visst.
0: Så att, men nackdelen med det här med att det finns ju inga säkerhetsbälten.
1: Nej.
0: Och jag vet inte vad man har gjort idag om man har måste installera det i de här gamla ändå.
1: Nej, inte bilar före en viss årsmodell som inte hade bälten. De behöver inte ha nu heller.
0: Precis, ja men det låter ju bra. Jo, nej men jag åkte mycket i sådana gamla bilar. Men jag kommer inte ihåg vad det var för märke. För min farfars granne nere på ute vid Fiskehamnen. Han hade en svart ganska hög bil.
1: Ja.
0: Såg ut och påminner lite om de engelska taxibilarna. Men jag vet inte vad det var för märke. Men det var ganska kul att åka i.
1: Ja.
0: Men det luktade bensin och det var allt. De kan ju inte ha varit hälso...
1: Nej, men på den tiden var det inte så mycket hälsoprat heller.
0: Nej, det var ju inte det. Men det var kul. Det var ju det enda sättet att snabbt få komma fram till byn om man inte ville cykla.
1: Ja,
0: för sitta och vi cyklade ju nästan jämt. Det var ju inte mer än 5 kilometer. Så att visst, men det är jättekul med de här gamla bilarna faktiskt måste jag säga. Absolut. Så är det.
1: Men sen när jag fick körkort, då var det en tvärvändning. Då fick jag gå ifrån Inges bil och då köpte jag mig en högerstyrd folkvagn.
0: Ja, ja.
1: En riktig bubbla.
0: Ja, ja, så är det. Mm. Nej, jag undrar med höger- och vänsterstyrt. Ja, herregud, alltså, det är väl fortfarande nästan bara England som har det med vänstertrafiken
1: kvar. Ja, det är det. Mm. Ja, och Australien tror jag har.
0: Ja, de kanske också har. De hör ju till
1: engelska samhället.
0: Ja, precis. Nej, men jag kommer ihåg, jag tog körkort precis då när man året efter man hade bytt till högertrafik.
1: Ja, ja.
0: Så jag behövde aldrig trassla med det här att lära om. För det, min pappa tyckte att det var skitjobbigt, måste jag säga.
1: Ja, jag tyckte också att det var jobbigt. Ja. Jag hade ju körkort och när det var högertrafik.
0: Ja, precis.
1: Jag hade väl kört vänstertrafik ett par år.
0: Mm. Det hade ju
1: kanske min, tre.
0: Ja, min man hade ju också haft körkort före mig. Men som sagt, nej, det är kul. Men jag älskar att köra bil fortfarande.
1: Ja, ja.
0: Och det är väl tur det, för min man, han tycker det är dötråkigt.
1: Ja.
0: Han vill helst slippa undan när det handlar om bilkörning. Men han kan ju när det behövs. För så är det ju. Det sitter ju kvar, det som man har lärt sig. Så det är väl bra. Nej, men det här med bilar, det är jättespännande.
1: Oh ja.
0: Och framförallt nu när vi får vara med och uppleva elbilarnas inträde också. För jag menar, det är... Tänk vad mycket teknik vi har upplevt egentligen under alla våra år.
1: Oh ja.
0: Men vi kanske ska ta musik, så kan vi prata lite om det. Vad är det för någonting som vi har upplevt som har kommit till? Och ska vi se vad jag har hittat för någonting. Ska vi se. Jag har hittat en gammal låt på söndag med Stig Olin. Kommer du ihåg den?
1: Nej.
0: Jo då.
1: Ja, när jag hör det kanske.

0: Jo du, på söndag.
1: Ja.
0: Så var det. På den tiden, den här låten kom i början på 50-talet. Eller slutet på 40. Jag kommer ihåg den sen jag var barn. Lite, jag är ju född 50. Så att jag kommer ihåg det här. Men, ja, det var ju faktiskt så. Man hade inte råd med allting när man var ute med mamma och pappa och på olika saker. Och sen tänkte jag prata om teknik. Ja, de sjunger om glass. Ja, glass kunde man ju bara köpa i glasskiosker.
1: Ja.
0: Det fanns ju inte frysar och sånt i hemmen på den tiden.
1: Nej, och inte i livsmedelsaffärerna heller i någon större utsträckning.
0: Nej, men det började ju komma lite så här i, ska jag säga, mitten på 50-talet. Att då hade butikerna ordentligt med glass. Och jag vet att vi var ofta hos min morbror och moster inne på Brynäs.
1: Ja.
0: Och hon älskade att bjuda på glass till efterrätt. Men min morbror fick alltså, när vi hade ätit klart förrätten och allting det här, då fick han springa ner till en speciell butik och hämta glassen.
1: Ja.
0: Och sen hade hon kokat chokladsås till. Det var ju jättegott och man såg ju fram emot de här söndagmiddagarna hos dem. Men frysarna kom ganska sent i hushållen faktiskt. Det gjorde de.
1: Jag har en ganska rolig historia om det här med glass.
0: Mm.
1: När jag och min dåvarande fru växte upp, så hennes mamma hade varit och köpt glass uppe på livsmedelsaffären alldeles intill.
0: Mm.
1: Men hon kunde inte låta oss äta den som det var, utan den skulle smältas först. För annars kunde man bli sjuk.
0: Oj, oj, oj.
1: Så hon, frugan är van vid smält glass.
0: Ja. Det finns ju de som tycker att det är gott med smältglass. Men nej, den ska nog vara lite... Den ska ju vara sådär krämig i konsistensen.
1: Ja, visst.
0: Så att, nej, ja. Men det är lite olika det där.
1: Ja.
0: Ja, men det var ganska skönt sen när det kom små kylskåp i lägenheterna. Till att börja med. Och där fanns ett litet frysfack. Man kunde få in ett sånt där halvliterspaket med lite nöd. Eller det fanns en liten låda som man kunde göra egen glass i och frysa in där. Så jag vet att min mamma gjorde. Men det var inte så jättegod. Det var lite för mycket isigt och grejsigt
1: i det. Ja, det blev ju det.
0: Ja. Men vad som mer kom under 50-talet? Jag var ju... Grammofonerna utvecklades ju väldigt, ifrån att ha varit ganska så tråkiga. Man kunde bara, de var stora och åbäkiga. Sen kom ju de här små och mindre.
1: Mm.
0: Så att det var ju jättebra. Men som sagt, det kom väldigt mycket teknik under 50-talet precis.
1: Ja, 50-talet och början på 60-talet, det var ju verklig teknikhuss.
0: Precis, och radion utvecklades ju oerhört mycket. För jag menar, de här små transistorerna, de kom ju i slutet på 50-talet, i början på 60-talet. Men vad som kom

0: Du kan välja på, som du säger, det var svartvitt.
1: Svartvitt och TV1 bara.
0: Ja, och sen så småningom utvecklades det, så när kom färg-TVn på 60-talet, kommer du ihåg
1: ja,
0: det?
1: Ja, måste ha varit någon gång i mitten på 60-talet.
0: Ja, 65 och sen. Men, och sen var det ju också så när den kom att det var program 1 och 2.
1: Ja.
0: Fick två TV-program att välja på kanaler, så man kunde titta på... Ja, det man verkligen ville se då. Ja. Jag tror att TV2 var väldigt mycket vetenskapliga program och sådana saker.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Det var väldigt intressant.
1: Allmänbildade program.
0: Ja, och så var det ju Aktuellt kom ju då på den tiden, hette det. Nyhetsprogrammet. Alltså, sen har det ju utvecklats gått enormt för TV:n. För nu har vi, hur många kanaler har vi idag? Vet inte.
1: Nej, jag har i den samfälligheten jag bor där har vi 32 kanaler.
0: Ja.
1: Och det finns ytterligare att välja till.
0: Mm, precis.
1: Men och, jag menar, det spelar ingen roll hur många kanaler det finns. Man kan ju bara titta på en i taget.
0: Ja, så är det. Men sen, det som kompletterades med TV:n i slutet på 60-talet, det var ju den här videobanden.
1: Ja.
0: Som man kunde låna, hyra. Och sen kom ju CD-spelarna.
1: Ja.
0: Så att det har, och de finns ju inte kvar längre, för idag så finns det någonting som heter Play.
1: Ja.
0: Så man kan gå tillbaka direkt i TV:n och se gamla program och så, filmer. Ja, nog har det hänt mycket allt på den biten. Men det har ju hänt mycket saker på andra sätt också om du tittar på... utvecklingen på verktyg och såna saker. Ja. Nästan allting går ju med el idag.
1: Ja, och när jag började jobba i mitten på 60-talet så jobbade jag först som elektriker på Roslagsbanan. Men sen gick jag och pluggade på kvällarna och läste till teleingenjör. Och efter det började jag jobba på Televerket.
0: Och där har det väl hänt mycket också.
1: Ja, och där var jag ju runt på telestationerna från början och justerade 500 väljare. Men sen hamnade jag uppe på kontoret när jag hade pluggat. Och då började jag jobba med datoriseringen. Jag var den första i gruppen i Stockholms delområde som köpte in persondatorer. Stora klumpiga datorer för 70-80 000 kronor styck. Och kunde lagra ungefär 1 megabyte, knappt det.
0: Ja.
1: Så det var ju fantastiskt.
0: Och så, om man tittar på idag då, hur långt de har kommit. Ja. De kostar inte speciellt mycket.
1: Nej. Och telefonerna vi har idag är ju mycket kraftfullare än vad de datorer vi köpte in från början är.
0: Ja. Jag kommer ihåg, fick gå på studiebesök på Folksam och titta på deras datorer.
1: Ja.
0: Det var ju för fasen ett helt rum.
1: Ja,
0: de var jättestora.
1: Ja.
0: Och varmt och eländigt var det. Det har verkligen hängt jättemycket. Och mina telefoner, det finns väl ingen idag som har en fast telefon.
1: Nej, Telia avvecklar ju fasta telefoner. Här i Åkersberga är det ju helt nedlagt.
0: Ja, på ett sätt kan jag känna att det kanske inte var så himla smart att ta bort det helt.
1: Nej.
0: Vissa situationer kan det ju faktiskt vara bra att det finns en fast telefon.
1: Ja, i nödsituationer är de ju oumbärliga.
0: Precis.
1: Det...
0: Men som sagt, vi får väl se vad som händer. Utvecklingen går ju i en rasande fart vidare. Så att det frågan snart, behöver vi snart ha en telefon eller räcker det bara med en propp i öronen när man pratar med varandra?
1: Ja, jag köpte ju en ny telefon för 1,5 år sedan tror jag. Och den är ju omodern nu. Det har kommit nya varianter.
0: Oh,
1: två nya varianter har kommit på samma märke efter det.
0: Jag köpte en ny för 1 år sedan och den började ju också bli så. Du har ju kommit ganska många nya utav det märket sen också. Men vi får väl se. Än så länge klarar jag mig med den. Man kanske inte behöver ha alla finesser ibland. Det beror lite på vad man är och vad man gör.
1: Ja.
0: Så är det ju. Nej, men så det är ganska kul med allt som händer. Och vi får väl se vad som händer med utvecklingen i det här. Jag menar, titta på alla hushållsapparater då.
1: Ja.
0: Man behöver snart inte göra någonting själv.
1: Nej.
0: Så är
1: jag har möjligen heller i ingredienserna i en bunke.
0: Ja, precis. Så att, det har hänt jättemycket. Och tekniken överhuvudtaget, om man nu tittar på köken, att man, ugnarna kan man ha långt upp på väggen och man behöver inte bocka sig ner. Och, Ja, det är mycket som har hänt med det här. Och ja, det finns inga plattor längre på spisarna, utan det är flöta hällar.
1: Ja.
0: Så man kan väl i

0: för sig ifrågasätta om de är lika bra.
1: Ja, jag vet det. Jag tycker faktiskt de är bra. Jag har ju inte den senaste typen av häll, utan jag har vanliga plattor som ligger under hällen. Mm. Och den tycker jag är rätt så bra faktiskt.
0: Mm. Ja, jag är inne på min andra hällspis, så jag ska inte säga att jag tycker de är jättebra. Men jag vet att en del tycker inte att de är så där, för att det är ganska lätt att man, om man inte ser att de har varit på, så kan man ju faktiskt bränna sig om man råkar lägga handen på, om man inte ser den lilla röda pricken.
1: Ja.
0: Så att på det viset så är det ju kanske lite sämre. Men som sagt, det finns all möjlig teknik idag som är underlättar jobbet. Jag kommer ihåg när första elvispen kom.
1: Ja.
0: Hur lycklig min mamma var för att slippa vispa för hand.
1: Ja visst, och vad fort det gick.
0: Ja, precis, det gör ju det.
1: Ja.
0: Så att, ja, och sen kom mixen och alla de här sakerna.
1: Mm. Och mikrovågsugnen, den är ju fantastisk.
0: Ja, visst är den det. Så att det är mycket som har varit till hjälp som vi har utvecklat idag.
1: Ja.
0: Men ska vi ta lite musik nu först? Jag tänkte vi skulle lyssna lite på Louis Armstrong.
1: Ja.
0: Hello brother.
2: A man wants to work for his pay. A man wants a place and the sun. A man wants a gal

0: Hello, Brother Hell No.
1: Yeah, det var Satchmo.
2: Ja.
1: Han har en väldigt speciell röst.
2: Ja, det har han verkligen.
1: Men jag gillar honom väldigt mycket. Gillar den här typen av jazz.
2: Ja.
1: Ja, vi pratade om teknik, men jag tänkte på en annan sak. Som är, dels så har vi, bilarna har ju utvecklats enormt också. Till elbilar och allt det här och alla finesser som finns. Man behöver knappt styra och gasa själv.
2: Nej.
1: Snart. De klarar av det mesta. Men jag tänkte på, kommer du ihåg när man började på flyga?
2: Ja.
1: Vilket år var det?
2: Ja, det måste ha varit i slutet på 50-talet, va?
1: Ja, jag tror att den första charterresan gick någon gång vid 60-61.
2: Ja, det kan ha varit.
1: Och det måste ju ha varit något helt otroligt att få följa med upp i ett plan på det viset som man gjorde då. Vad flög man då första gångerna, tror du?
2: Ingen aning. Det...
1: Jo, man flög till Mallorca.
2: Ja, det gjorde man. Och då fick man mellanlanda på vägen ner.
1: Ja, för planen klarade inte av att flyga så långt. Nej. Utan man måste ha lite mera bränsle. Men jag vet, det måste ju vara helt otroligt för de här som fick flyga första gången.
2: Ja.
1: När flög du första gången?
2: Ja, det måste ha varit just i Mallorca. Och jag tror faktiskt det var 64 eller 65.
1: Mm.
2: Vi var nyförlovade då, jag och min förra fru.
1: Mm.
2: Och där nere träffade vi ett äldre par då, som, ja, de var 10 år yngre än vad vi är nu. De var runt 69-70.
1: Mm.
2: Och de var otroligt trevliga. Och det var första gången de hade flygit. Och de sa det, nej, vi trodde inte det skulle gå så här bra.
1: Mm.
2: Så det, och de bodde ju i Ulriksdal, så vi var hälsade på dem sen några gånger. Och det var jättetrevligt.
1: Mm. Nej, men jag flög 65 första gången till Italien.
2: Ja.
1: Fick följa med min moster och morbror. För jag skulle då se till att deras barn, som var en ganska odräglig liten unge, skötte sig. Så de skulle kunna få göra saker som de ville på kvällen och sådär. Och jag menar, ja, det gick inte så där jättebra, för han var helt hopplös, det lär jag ju säga. Och det gick inte så bra för henne senare i livet heller. Jag kan säga det nu, för han lever inte längre.
2: Nej.
1: Det var inte så kul, men jag lyckades ju liksom krångla mig ifrån honom också ibland. Och ja, jag hade jättekul och badade och tyckte det var härligt. Det var första gången jag var till Venedig faktiskt.
2: Ja.
1: För de hade en resa som skulle gå till Venedig som de hade bokat in. Och det var helt fantastiskt. Men det var väldigt, väldigt, väldigt varmt när vi kom fram till Venedig. Och kanalen, den stod ju ganska så still. Och du vet, det luktade inte så gott då. Det stilla stående vatten som är lite sådär halvsmutsigt. För det var ganska smutsigt på den tiden. Idag har man ju lyckats rena upp ganska mycket. Men det var en helt fantastisk stad. Sen har jag varit där några gånger till senare.
2: Ja.
1: Och på egen hand. Och upplevt staden.
2: Ja, vi har bilat ner till Italien och just Venedig ett par tre gånger med mina föräldrar och med min fästmö då. Vi bodde, och då bodde vi i en stad tvärs över viken som hette Lido de Cesolo.
1: Mm.
2: Och tältade där.
1: Ja.
2: Och hade jättetrevligt. Och då träffade vi en schweizisk familj som hade två barn lite yngre än vad vi var. Och de var ju jätteroliga.
1: Mm.
2: Och de hade en son och en dotter precis som vi, och det var ju kalas för dem.
1: Mm.
2: Och sen har Maggan och jag åkt till Jugoslavien via Venedig och Italien och haft en 3 timmars upplevelse i gränskontrollen in till Jugoslavien.
1: Ja, kan jag tänka mig.
2: Och på den tiden kunde man ju skriva in barnen i föräldrarnas pass.
1: Mm.
2: Och det var de inte vana vid att se där nere i Jugoslavien. Så de tänkte inte släppa in oss.
1: Nej, så är det.
2: Men vi lyckades få dem att ringa till svenska konsulatet i Jugoslavien och få förklarat hur det gick till i Sverige.
1: Ja.
2: Så då
1: gick det bra,
2: kom vi in så småningom.
1: Mm. Jo, det är ju riktigt så. Sen min första flygresa 65, sen har jag flygit väldigt mycket och väldigt långt och till väldigt mycket olika länder. Framförallt så har jag ju flygit till Mellanöstern väldigt mycket och jobbat i ett projekt där.
2: Ja.
1: Och det kan jag väl tycka är jättetragiskt idag med tanke på vad som händer i de här länderna som jag har varit i, som jag känner väldigt mycket för.
2: Ja.
1: Och framförallt Palestina har jag ju liksom Ja, jag tycker det är förskräckligt det som har hänt där. Ja. Men som sagt, världen går vidare och så är det bara. Och nu vill vi bara vänta på vad som kommer att hända mer i den tekniska tillvaron vi lever i. Och med tanke på också med, det här, med radion måste jag ju säga. Jag har ju varit med och sänt radio sedan 1987. Och då kunde vi minst inte använda datorer utan alla sändningar var direktsändningar. Ja. Vi var ju ganska många föreningar, det var alla föreningar som startade då, det var alla politiska partier och deras ungdomsförbund och det var kyrkan och finska föreningen, men vi turades om och så vi fyllde ganska mycket tid ändå per vecka med radio och med direktsändningar och vi hade ju, det fanns CD-skivan hade ju inte kommit heller. Nej. Då så att vi fick ju lära oss hur man kuade in de här stora LP-skivorna och småskivorna när vi ville spela musik. Ja. Det var inte alldeles enkelt ibland att lära sig för det ska ju låta snyggt också när det går ut och i direktsändning så är det ju, det finns det ingen val.
2: Det finns ingen återvändo.
1: Nej. Det måste funka på en gång.
2: Ja.
1: Så att jag tror att jag har lärt mig ganska mycket om hur man sänder radio och hur man använder mikrofoner under den tiden. Så att, men det har varit en intressant utveckling.
2: Ja.
1: Jag gillar ju det här med teknik också, hålla på med det.
2: Ja.
1: Så att vi får väl se vad som har hänt.
2: Vi pratade om bilar förut, elektriska bilar. Vad som förvånar mig det är att en av de billigare kinesiska bilarna säljs här i Sverige och kostar ungefär 550 000. Mm. I Kina kostar den 125 000 omräknat.
1: Mm.
2: Och det kan inte vara bara tull och frakt som ligger emellan. Utan det måste vara enorma vinster för företagen.
1: Ja men klart det är det. De skulle inte importera dem annars. Nej.
2: Och säg, om den skulle kosta runt 200 000 då hade jag funderat på att köpa en elbil. Mm. Men nu med priser på en halv miljon
1: det
2: går inte.
1: Nej, det är lite för mycket. Ja, det ska ju vara att man då plötsligt vinner pengar men det gör man ju inte.
2: Nej, och vinner jag så mycket så blir det inte en elbil ändå.
1: Nej, precis.
2: Då blir det till barnen och till egna nöjen lite grann.
1: Ja. I första hand, nej. Men vi får väl se vad som händer med elbilarna framöver. Jag har ju en sån där hybrid som de säger, som går både på el och på bensin. Och det funkar ganska bra.
2: Ja.
1: Men när jag kör här i samhället så kör jag ju mest på elen.
2: Ja.
1: För jag behöver inte köra så fort. Och sen har jag ju upptäckt att man kan köra ganska fort och ändå köra på elen i alla fall.
2: Ja.
1: Det beror på lite på hur man använder gaspedalen.
2: Ja visst, oja.
1: Man lär lära sig tekniken. Så är det. Men hör du, nu är vårt program snart slut. Så vi måste gå in för det här med att säga tack och adjö och sådär. Och att vi hörs igen om en vecka. Och spela en liten låtsnutt på slutet. Men vi kanske ska säga någonting om att den är den 27, 28, är det pub då?
2: Ja, det är 28 tror jag det är. En torsdag. Men jag ville också säga, glöm inte att anmäla er mailadress till akersberga@pro.se.
1: Ja,
2: för att vi har idag 400 mailadresser, men vi har 730 medlemmar.
1: Ja.
2: Så att det är 330 medlemmar som tappar mejlinformationen.
1: Mm, och det är jättedyrt måste jag faktiskt säga att skicka brev.
2: Ja, ja.
1: Det är inte det billigaste. Ett brev kostar 12 kronor va?
2: Ja, det tror jag. Men kör vi på Postnord så kostar det 22 kronor.
1: Mm.
2: Nu har vi ju lyckats köra på Citymail sista utskicket. Ja. Och de är ju väsentligt mycket billigare.
1: Mm. Precis, nej, men så vill ni vara med om alla aktiviteter vi har och så se till att ni har en mailadress som vi kan skicka till. Har ni inte mailadress så kanske vi uppger telefonnumret så vi kan smsa.
2: Ja, det kan man ju också göra. Visserligen har vi många telefonnummer men här i Åkersberga så är det fasta telefonnummer vi har och de finns ju inte kvar.
1: Nej. Precis, så ändra telefonnummer också.
2: Ja, anmäl mobiltelefonnumret också.
1: Mm. Jättebra, för då kommer du få all information så att vi kan träffas i sommar och ha trevligt. Så då säger vi tack och adjö då. Och så tänkte jag att vi skulle sluta med en låt som heter Kring de små husen i gränderna vid hamnen.
2: Det låter nästan som det är från Kalmar.
1: Ja, vi får väl se. Du får gissa om den är som vet. Men här kommer den också, hörs om en vecka. Hej då.
2: Hej, hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Välkommen till Radio Österåker där vi ska lyssna på Rock Off nu, programmet med musiken från förr.

Välkommen till Radio Österåker och till Rock Off, programmet som till stor del koncentrerar musiken till 50- och 60-talen. Mitt namn är Åke Stentoft och idag blir det som vanligt två Elvis-låtar. Vi har också några önskelåtar som ska spelas och dessutom redovisar vi nykomlingar och de tre låtarna på den idag 65 år gamla topp 20-listan från Radio Nord. Vi hade också några förra veckans Radio Nord-låtar kvar att redovisa. Vi vevar igång Rock Off idag med G.I. Blues som Elvis Presley spelade in i april 1960. Mycket välkommen, hoppas ni kommer att trivas.

0: GI Blue.
1: Occupation GI Blue.
0: Ready.
2: GI Blues, Elvis Presley. The Trashmen, det var ett band som bildades 1962 i Minnesota och deras riktigt stora hit hette Surfing Bird som kom 63. En lite annorlunda låt kan man väl kalla den.
3: Oh, well, everybody

Surfing Bird med The Trashmen. Ronnie Hawkins är för mig mycket rock med låtar som 40 Days från 1959. Men Ronnie, han kunde också göra betydligt mjukare musik. Ett exempel får vi idag eftersom Leif Elton har bett mig spela One Too Many Mornings. En Bob Dylan-komposition som Ronnie Hawkins spelade in 1970.

One Too Many Mornings med Ronnie Hawkins. Det kom ett trevligt mejl från min kollega här på Radio Stråker, ingen mindre än Hasse Landström. Han hade lite tankar om världens första rockskiva och tycker att jag ska spela Good Rocking Tonight med Wynonna Harris som gavs ut 1948. Mest kände ju låten Elvis Presleys version från 1954, men originalet, det komponerade och spelade Roy Brown in redan 1947. Kanske borde man då spela Roys version, men det är knappast så värst mycket rockmusik i den, tycker jag. Däremot 48, när Wynonna Harris gjorde sin Good Rocking Tonight, då hörs det lite rocktoner och kanske är det här den första rocklåten. Och det är ju den här versionen som Hasse vill höra också.

Good Rockin' Tonight med Wynonna Harris spelade vi speciellt för Hasse Landström. Men när föddes egentligen rockmusiken? Det är ju en evig fråga, och vilken som var den första rocklåten, det finns det nog inte något bra svar på, eftersom gränsen mellan vad som är rhythm and blues, jazz, gospel, country och rockmusik, den är ju ganska svävande. Vi kan väl lyssna på några aspiranter som var riktigt tidigare och hör först på Jackie Branston and his Delta Cats, som redan 1951 hade en hit med Rocket 88, en låt som många experter ser som den första riktiga rocklåten.

Rocket 88 med Jackie Brenston. Ja, 1951 alltså kom den, men långt tidigare, 1944, för drygt 80 år sedan, spelade gospelartisten Sister Rosetta Sharp in Strange Things Happen Every Day. Och kan det här vara första rocklåten?

Strange things happen every day med Sister Rosetta Tharpe. Ja, gränsen är som sagt svävande på vad som är rock och vad som är något på väg att bli rock. Den 10 december 1949 då spelade Festomino in en låt som heter The Fat Man. Och det här är då också en låt som en del kallar den allra första rocklåten.

Ja, musik från 50- och 60-talen brukar jag säga att jag spelar i Rock Off, men nu har vi våra försök att hitta rockens ursprung hamnat på 40-talet. Och vi stannar där och det blir 1949 igen, samma år som Fats Domino med The Fat Man alltså. Men nu en sångare som heter Jimmy Preston och han står för Rock the Joint. Också den här låten har kallats den första rock'n'roll-inspelningen, så ni märker, det finns många bud på rockens födelsedatum.

Rock the Joint med Jimmy Preston and his Prestonians. Men Bill Haley då, undrar någon. Hans Rock Around the Clock var ju först. Ja, kanske inte. Inspelad i april 54 och den rocklåt som fick den första riktigt stora kommersiella genombrottet. Men Bill hade ju då redan spelat in både Rocket 88 och Rock the Joint, låtar som vi just har lyssnat på med andra sångare. Och innan Bill Haleys Rock Around the Clock fanns ju till exempel hans Crazy Man Crazy högt på försäljningslistorna. Och då var året 1953. Och med den avslutar vi dagens funderingar över världens första rocklåt.

Crazy Man Crazy med Bill Haley. Och från gammalt till nytt, och det blir alltid en enorm uppmärksamhet när The Rolling Stones släpper ett nytt album. Det har gått 3 år sedan deras senaste, men nu den 10 juli är det dags för nästa, och här kommer den första singeln från skivan. Låten heter In the Stars.

En av sångarna som finns med på dagens lista, det är Bobby Darin. Han finns på plats 12 med Lazy River, en låt vi hörde i förra veckans program. Igår den 14 maj skulle Darin ha fyllt 90 år, men han gick bort efter en hjärtoperation redan 1973 när han bara var 37. Vi tar och lyssnar på Bobby Darin i en singel från 59 och den heter Plain Jane.

0: Plain Jane med Bobby Darin. Jag Radio Nordshop 20-lista från 61 var jag. Förra veckan hörde ni programmet i original från den 10 maj. Men vi hann inte med de fyra låtarna längst ner. Men här kommer de. Gert Landin är presentatör.
1: Ja, nu är det tydligen bäst att jag skyndar mig här. Medan jag ger mig ombord på Lufthansa-planet så ber jag studion spela den melodi för er som ligger på 20:e plats på topplistan. Det är en nykomling som kanske inte är alldeles obekant. Varsågod, Ove Törnqvist.

0: Det funnit bliva vinter, så därför lyckligtvis blev kärleken som skulle dränkas bara lagd på is. Men drängen fick sparken och åkte därifrån.
1: Lia, lia, nej.
0: Men drängen som fick sparken, han hörde hennes rop.
1: Lia, lia, nej.
0: Och hastade tillbaks med en 10-15 knop. Mot hennes frusna öra han viska ack så väl, att jag han fria till strax innan du frös ihjäl. Här

0: Ja, det där var Ove Törnqvist som framförde sin alldeles egna version av Per Olsson. Ni som har lyssnat till Top 20 tidigare vet att vi spelar toppmelodierna i omvänd ordning. Det blir ju liksom lite mer spännande på det viset, eller hur? Vi har just kommit upp i planet nu och vi känner oss verkligen som hedersgäster. Flygvärdinnan håller på med någonting nere i pentryt, vad det nu kan vara. Det ser jag inte härifrån, men det lär vi väl alltid få veta. Mekanikerna på marken har kört bort trappan och medan motorerna värms upp så ber jag att få koppla in studion än en gång för nästa toppmelodi som är en verklig vårmelodi. Den heter också Hello Spring och den som sjunger det är Craig Douglas och melodin ligger alltså på 19:e plats på Radio Nords topp 20-lista. Hello Spring!
1: Hello Spring!

0: spring.
1: På 18:e plats hittar vi en melodi som är på väg uppåt, nämligen Putty Putty med J. Epi. Melodin som låg på 20:e plats förra veckan. Om den ska gå uppåt på topplistan eller inte, det är som vanligt ni som bestämmer. Skriv ett kort eller ett brev till Topp 20 Radio Nord Stockholm 3 och tala om vilka tre melodier ni anser ligga på toppen. Ni ska naturligtvis skriva dem i nummerordning. På väg uppåt är förresten också jag vid det här laget. Nu när jag tittar ut genom kabinfönstret så ser jag Stockholm under oss. Vilken underbar syn det är egentligen. Har ni aldrig flugit med Lufthansa tidigare, ja då har ni verkligen gått miste om en sensation. Och då väntar er en härlig upplevelse. Och nu säger jag hallå studion, hallå Lasse. Kan du lägga på vår 18:e toppmelodi? Putty Putty!

0: Ja, nu har jag fått igång min egen skivtallrik här uppe på i Lufthansas plan. Och vet ni vad det står på etiketten på nästa skiva? Jo, det står Damita Joe. Hon som gjorde en sån succé med I'll Save the Last Dance for You. Nu har hon kommit med en ny sak och den heter Do What You Want. Här har vi alltså Damita Joe och toppmelodi nummer 17, Do What You Want.
1: Oh!

Ja, så lät det när Radio Nord sände sin topp 20-program 1961. Det var den delen som vi inte har lyssnat på förra veckan. Men nu går vi över till den aktuella topp 20-listan daterad den 17 maj 1961. Det låter väl riktigt aktuellt det, 61. Där finns det två nya låtar den här veckan och en av dem är Matt Monroe, ny på plats 18 med Portrait of My Love.

Lite smörigt kanske. Matt Monro sjöng Portrait of My Love. Och ny är också Connie Francis som gått in på platsen ovanför, nummer 17. Med låten med den ganska långa titeln. Breaking in a brand new broken heart.

Connie Francis sjöng Breaking in a Brand New Broken Heart. Och topp tre då kvar på den här Radio Nord-listan och ny bland de tre och ett steg uppåt. Buzz Clifford från Illinois i USA med sin mest framgångsrika låt Baby Sitting Boogie, som faktiskt var hans enda stora hit.

0: Baby Sittin' Boogie sjöng Buzz Clifford. Och tvåa på listan, låten som heter Soko Soko och framförs av Ping Ping från Surinam.
1: El Baibien del Soko

Sukosuko med Ping Ping. Och så har vi fått en ny etta på Radio Nordshop 20. Den gamla ettan Sway med Bobby Drydell är bara 4 och istället är det Elvis Presley som toppar med Surrender.

0: Surrender, Elvis Presley, etta på Radio Nords topp 20-lista för exakt 65 år sedan. Och då tackar jag Åke Stentoft för lyssnandet, och om en vecka hörs vi igen om ni vill. Tjingeling! Ansvarig för programmet är var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: vakter jag.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Igår kväll när jag ringde berättade jag för dig hur mycket jag tycker om Tommy. Du lovade att inte säga det till någon. Men idag vet hela stan om det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Nu ska ni höra en bit ur det verkliga livet, som jag hört den berättas och sedan jag här nere skrivet. Denna handlar om kärlek och falskhet och svek, och hur som Petter blev mager och blek. Hans kärlek till Frida var ärlig och sann. Hon lekte med Petter och tog sig an. Hon gick i skogen och vallade korna på bete, och han gick på vägen och grävde på nödhjälpsarbete. Han tjänade 13,72 i veckan ifall att han snodde sig på. Direkt till snus och till biobiljett, till Frida hon skulle ha första parkett. Han var på Knarrhult i Mifon Söderberke, och hon var på Gnisseltofta socken ute i Närke. Och hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Tänk såna konstiga människor det finns. Ofta de satt bakom gäskorna och köste varandra, och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyfta och snusa och grät. Till sist slappte urna och Petter mig fräls. Du måste nog ge mig en päls. Petter han gick där och grunnade länge som fanken. Till slut gick han in och tog ut ett par hundra på banken. Han köpte en päls utav äkta kanin, och en söndagskränning av kreper i skin, och en tjusig blåsa med blommor på, så stor att den kunde de ha båda två. Nu börjar Frida att bli lite grann hög för ståke, och hon tyckte att Petter var kantig och klumpig och kroke. Och hon blev så nobel och så kulturell, så hon ville dansa på stans stadshotell. Och Petter han fick ta och hyra en bil, och till Askesund for de av som en pil. In på hotellet klev Frida med nosen i vädret, men Petter han stod där med tummen i svångren balädret. Ja, Frida den släppte dem in utan prut, men Petter han tog dem och kastade ut i pjäxor och skinnväst och utan rosett. Man kommer ej in ut i stan så sett. Petter han gick ut på torget och hötte med näven, men satt Frida hon dansade med greven med näven med räven. Och herr ingenjörens lilla plattfonder hatt, han låtsas vara kär som en klockare katt. Och Petter han gick där och hosta och nös. Han längtade hem ty han huttra och frös. Nu kommer Frida med Jens lilla platt omkring halsen, och Petter sprang fram och skrek, nu ska vi ha sista valsen. Men Jens lilla platt sjönk ihop som en gris, och Frida hon skrek, vilken buse polis i finkan. Låg Petter och svor i en krok, i näven han hade en tom sparbanksbok. Petter får hem till sitt torp i Söderberke, och Frida hon sitter vid en bagga ut i Närke. Och hon svär över karar och han svär över kvinns. Tänk såna konstiga människor det finns.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Nu har det blivit dags för programmet som heter Veckans färskingar här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

0: Greg Strawn och Bartender Poor. Det var första låten i veckans färskingar och välkommen hit. Jag heter Åke Stentoft och vi fortsätter med Tobias Sten, en kille från Norge. Och han sjunger Säg det till mig, säg det till mig.
1: Okej! Okay.

Säg det till mig med Tobias Sten. Ja, så blev det då Dara med låten Bangaranga som vann årets Eurovision Song Contest. Det här var Bulgariens första vinst någonsin. Låten den vann med en vinstmarginal på 173 poäng och slog då Alexander Rybaks tidigare rekord på 169 poängs marginal. Och både juryn och publikrösterna, de hade låten som vinnare.

Bangaranga med Dara, vinnare av årets Eurovision Song Contest. 20-åriga Bella Kay från Florida, hon har fått sitt stora genombrott med I love it, I love it, I love it, och hela den titeln skrivit i ett enda långt ord. Låten, den ligger fortfarande på listan här i Sverige, men idag så ska vi höra på uppföljaren som heter Promise.

Promise med Bella Kay. Boston, så hette amerikanska Stella Leftys förra singel. Men också hon ute med något nytt och den är riktigt bra tycker jag. I know, I know.

I know med Stella Lefty. Sångerskan Zenhit och inlånade Boy George, en gång stor i gruppen Culture Club, de representerade i år San Marino i Eurovision Song Contest. Deras låt heter Superstar, men den gick inte vidare till finalen.

Superstar med Sen Hit och Boy George. Och det gick inte heller så bra för de tre tjejerna i gruppen Vanilla Ninja som representerade Estland. De blev också utslagna i den första semifinalen med sin låt Too Epic to be True. Min egen smak skiljer sig en hel del från juryns eftersom jag tyckte att den här var bäst i den första semifinalen i ett ganska svagt startfält trots allt.

Too Epic To Be True med Vanilla Ninja. Sveriges mest produktiva dansbandsorkester är Casanovas, skriver man i en pressrelease, och visst går det bra för det här bandet som bildades 1989 i Vadstena. Mest namnkunnig i gänget är förstås Henrik Setsson, kompositör och sångare. Nya låten med Casanovas, den heter Vi syns på stället.

Vi syns på stället med Casanovas. Och efter mer än 3 decennier så återvänder Sveriges mest kända raggarduo, Ronny och Ragge. Nya singeln Sista pöket med gänget är också titelspåret på en fullängdare som släpps i juli. Men efter det är det slutpökat, säger man.

0: Jag vet, Frode. Jag är barn. Men det har sitt pris.
1: Sista pöket med gänget, Ronny och Ragge. Orup, han har ju en son som heter Kid Eriksson. Och Kid är ju numera större än sin far ju med att han är med i gruppen Tjuvjakt. Nu är Kid dessutom på gång med ett soloprojekt och hans debutsingel, den heter Tomma läppar.

0: soffa har rött. Nu har vi tomma läppar inifrån och ut.
1: Tomma läppar med Kid. Norrländska Orchid har blivit utsedd till årets artist och blev Grammis nominerad för sin debut. Nu är Matilda Melin, som hon heter, aktuell med en EP, och från den hämtar vi In All of My Tomorrows.

In All of My Tomorrows med Orchid. Ändå till från Eurovision Song Contest, och då hör vi på Rumäniens bidrag som slutade på en tredje plats. Choke Me, det var en stor publikfavorit, medan juryn var klart svalare för den här. Sjunger, det gör Alexandra Capitanescu.

Alexandra Capitanescu med Choke Me. Reggae-musiken är ju något som hör sommaren till, och i Roger Rönnings nya sommarlåt Härlig söndag bjuds vi på en reggae-fest, och vi ska bara ta emot dagen och njuta av livet. Ja, så ungefär är budskapet.

Härlig söndag med Roger Rönning. Storfavoriter i Eurovision Song Contest i år, det var ju Finland, men det ville sig inte. Bara en sjätteplats blev det för Pete Parkonen och fiolspelande Linda Lampenius med Liikin Heitin.

Liikinheitin, Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Mer fiol och då med Alexander Rybak som med Fairytale vann Eurovision Song Contest 2009. Och det här är då veckans gammelfärsking.

0: Veckans gammelfärsking hette Fairy Tale. Alexander Rybak spelade den. Tack så mycket för att du lyssnar på veckans färskingar här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft och ansvarig för sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Välkommen till Ny Klassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck, ansvarig för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer att finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.